wo so nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyaso enche ye miano ye benya mie ni muso ye wono kwa ye befa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bia nka tu ye

chine di na me huse ni awati ifri mire santri ni me nyam huse wedi ubiare hamoda iti onmiya uutie mi ebe sa me kachira ose enye wune nyamide wo ebe shasi nyame onmiu hamoda oma wunye enkrofonyo

na wo nso nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nye so en che ye miano ye benya mi ene mu so ye wono kan ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye

0: ade sanwo ajua enya mi na du akwasi ade sanwo ade sanwo enya mi na du
1: aya na du
0: ade chiwa
1: ade chiwa
0: aya wa du enya mi na du mo ade sanwo
1: ko bi payment
0: ya sanwo
1: enya mi wa ko fie person o se o kai de dia ne ne nam
0: adumbi kai se de no abodwi otu bi fu abuha ready kuna nyabi ni adia
1: baby
0: sika wai enna masase no so basa basa
1: oh
0: bible says someone so nya pa usu a
1: enu enyina
0: ne yonko nu enyina papa yi sene ko fi nya me wadu ye ma yan fa ye tin wo ho ma urate
1: ah
0: ne yan fa ni pa di enyina nsom ye afu o nya sika o yan sumu urate asia.